se radi do bi ye juma ni pa le sori kase nti jama moni ni yakopo betwe na ye juma obia ni obo drama ye o yakopo betwe na ye juma odofo so ya me do bi ye juma diso mabo amani asa wo ye gwan ye wo ye gwan ela so ya me do bi ye juma diso mabo amani asa ojo ni pa we ye juma ti se ade obeye no